0: Akaririmbo.
1: Yego.
0: Ka.
1: Kandi.
0: Kantugeye. Ndabira akaririmbo k'Imana kari koko.
1: Ngako karimwo.
0: Abuteka na te.

0: Alô?
1: Olá, boa noite.
0: Amahoro?
1: Boa noite, eu estou dizendo.
0: Ninde?
1: Eu quero me entender.
0: Ni mundari yihe?
1: Eu vou te responder.
0: E como ni yihe?
1: Wibaka.
0: Sawa, sawa. Turasubira mu kwifuriza ijoro ryiza. Alô? Banwanyi sumwanyi wo gutasha nashatse kumenya mu ntara zitanu zigize Burundi nashatse kumenya ko muri ko mutwumva intara zine bambwiye ko ariko banyumva ariko intara ya Butanyerera sindaronka umuntu ambwira ko ariko anyumva intara igizwe n'amakomine 8 komine Kayanza Kirundo Ngozi Tangara Matongo Busoni Kiremba na Muhanga